سمحلیه. من یه گرمان چوانی شده گونا محنه. من رو باید تلینه پیمان سمحلیه. پس این آقای. در کمان وانی شده گونا محنه سیدی پرچی.